Čuli ste kako je Andrew Canestra odsvirao klavirsku sonatu u H-molu opus 22 Henrika Vijenjavskog. Sada se vraćamo ostvarenjima Avril Coleridge Taylor. Slušat ćete klavirski koncert u F-molu u izvođenju Samantha Edge i Filharmonijskog orkestra BBC-a. Diriguje John Andrews, a stavovi su Allegro Maestoso, Adagio i Allegro Deciso.

1983. godine. Trio Police po četvrti put uzastopno dolazi na vrh sa novim albumom. Ploča se zove Synchrocity, a udarna pesma Every Breath You Take.

0: problema književnosti u svakom, pa i u onom Tišminom, a i u ovom vašem trenutku?
1: Pa najprije za mene je to, takva usporedba je za mene kompliment, to je prva stvar. Ja o njoj teško mogu govoriti jer sam ja prvenstveno čitalac, a tek onda pisac. Ali činjenica je da mene zanimaju vrlo slične stvari kao što su zanimale i Tišmu, i činjenica je da sam i ja, kao što je bio i Tišma, vrlo vezan za nešto što bi se moglo čak nazvati i autobiografskim diskursom, ili nešto što bi se moglo nazvati čovjekovim nesnalaženjem ili čovjekovim užasom pred činjenicama vlastitog kolektivnog identiteta. I u tom smislu je Tišma meni cjeloživotni čitalački interes, a onda šta iz toga još proizlazi u pisanju, o tome će moći govoriti drugi.
0: Hvala vam najljepše, i ja to da podelim i taj utisak. Vaš najnoviji objavljeni roman u Srbiji, 1983. se i tekako lepo čita, i čini se kao da je to i vama uvek važno da održavate te veze sa ovdašnjom čitalačkom publikom.
1: Pa ja imam samo jednu publiku, a to je publika koja razumije moj jezik onako kako razumije vlastiti maternji jezik.
0: Hvala vam najljepše i čestitke još jednom.
1: Hvala vam.

0: sati ovde kod nas u RTS klubu. Postavka obuhvata ilustracije, grafike i slike, a upotpunjuje je i keramičke skulpture. O izložbi govori autorka Đurđija Pendić.
1: Poja metamorfoza sam odabrala za naziv izložbe zato što je proces metamorfoze nešto što mene najviše inspiriše, i to kako u meni, tako i u drugim ljudima. Radovi koje sam izložila su rađeni tokom desetogodišnjeg perioda, tako da u tom nekom vremenskom periodu su se razne stvari dešavale, razne promene, tako da ta izložba na neki način vizualni dnevnik svih tih prebiranja. Uglavnom radim vrlo instinktivno, ne razmišljam previše o tome što radim. Najčešće materijali koje koristim su obično olovka i drvene boje, pasteli. Donekle koristim i akril, a također će na izložbi biti prisutne i keramičke figurice koje sam izradila. Pa, uglavnom, imam jedan segment izložbe je odrađen samo crno-belo, znači samo tehnikom olovke, i uglavnom je tu akcenat na, mislim, mojoj fascinaciji senke i ostalo. A boje koje koristim su uglavnom vrlo ekspresivne i uglavnom se mogu svesti na one osnovne boje, crvena, žuta, plava.
0: A kako je bilo u Novom Sadu, odnosno kako će biti u Novom Sadu?
2: Da, evo nekih preporuka iz Novi Sad. Dokumentarno obrazovni film Ratnici na granici carstva biće prikazan u muzeju Vojvodine od 19 časova. U pitanju je dokumentarni film o najznačajnijim artefaktima muzeja Vojvodine autora Blaža Popovića u produkciji Radio Televizije Vojvodine. A večeras počinje manifestacija Leto na trgu galerija. Ovogodišnji slogan je Kultura na lepom plavom Dunavu, jer je raznovrstan program posvećen promovisanju kulturnog, umjetničkog i prirodnog bogatstva Austrije. Na otvaranju će večeras od 21 čas nastupiti interdisciplinarni ansambl Synesthetic Project iz Beča, koji čine muzičari, plesači, animatori i videografi oblikovani u specifične formacije u zavisnosti od projekta koji se prikazuje. Manifestaciju Leto na trgu galerije zajedno organizuju Galerija Matice Srpske, spomen zbirka Pavla Beljanskog, i Galerija likovne umjetnosti, poklon zbirka Rajka Mamuzića. Programi će se odvijati četvrtkom od 21 čas na trgu galerije do 27. augusta, a ulaz je besplatan. What do you want?

0: Prvi stav Allegro con spirito iz koncerta za trubu u S-duru Johana Nepomuka Humela odsvirao je Håkan Hordenberger uz orkestar Akademije St. Martin in the Fields i Nevila Marinera. Bio je to treći predlog, a podsjećam vas da još danas do 9 sati možete da glasate za one predloge koji vam se najviše dopadnu. Pozivam na broj 011-32-29653, slanjem poruke na broj 064-86-111-44 ili u našoj Facebook grupi Klasiku molim.
1: Klasiku volim!
0: Četvrti predlog posvećujemo ruskom romantizmu i raskošnom orkestarskom koloritu Nikolaja Rimskog-Korsakova. Iz njegove opere baleta Mlada iz 1890. godine izdvajamo svečanu povorku Plemića. U svega nekoliko minuta, uz blistave fanfare, limenih duvačkih instrumenata i ocečan ritam, Rimski-Korsakov dočarava raskošnu dvorsku povorku, muziku punu sjaja, pompe i vedrine. Slušamo Državni simfonijski orkestar SSSR-a pod upravom Jevgenija Svetlanova.

0: RTS traži nova TV lica.
1: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
2: i pred njom se osjećate kao kod kuće.
3: Ako vaša pojava
1: budi radoznalost
0: i vaše lice ostaje u sećanju.
1: Ako imate priču vrednu slušanja
3: i dar da ispričate.
1: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
2: Vreme je da stanete
0: pred najveći auditorijum.
2: Budite u kadru koji menja sve.
0: RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
4: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
5: Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba poslati tri poetske forme, radove pod šifrom i rešenje šifre, ime, prezime, adresu i biografiju autora. Treba poslati do 30. juna na mail radiobeograd2@rts.rs sa naznakom za konkurs. Nagrada će biti uručena krajem jula na 65. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
6: Eko.
7: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
8: Peti Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
9: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
10: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
6: Eko.
11: Satko Hadži Hasanović je rođen u Bosni i Hercegovini 1959. godine. Diplomirao je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, a magistrirao na Fakultetu likovnih umjetnosti u Beogradu. Bio je član umetničke grupe Zvono u Sarajevu, koja je na ove prostore donela ideje savremenog pokreta konkretizma u poeziji i popularnoj kulturi 80. godina 20. veka. Satko je u Kanadu otišao 1993. godine, a od tada je izlagao na više od 60 samostalnih, grupnih i tematskih izložbi širom sveta. O odlasku i umetničkom radu u Torontu, kao i o izlaganjima na ovim prostorima i novoj izložbi u Beogradu, razgovaramo sa Satkom Hadži Hasanovićem. Satko, dobar dan i dobrodošli na talase drugog programa Radio Beograda. Vi nam se javljate, inače ćemo da govorimo o vašem životu u Torontu, ali vi ste trenutno u Banatu, jel tako? Javljate nam se iz Banata.
12: Dobar dan, da, to je istina. Ovde iz sjevernog Banata, jedno malo selo Klarija, tamo na granici sa Rumunijom, na ulici koja nema završava i nema ništa dalje, tu je granica. Kraj, ja uvijek to kažem, kraj svijeta.
11: I kako je u Banatu ovih dana?
12: Meni je žena ovdje iz Banata i mi skoro svako ljeto dođemo. Ja obožavam zato što je mirno, imam jednu tu rutinu. Ujutru se provodim kafa na terasi, onda ja uzem šešir, imam sketchbook, ovu knjigu za crtanje u ruci i polako šetnja okolo sela. Imam aparat, nešto fotografišem, srećem ljude, onda ima dosta tu Roma, neke djece, pa onda neka napravim neku skicu.
11: Inspiriše vas Banat?
12: Da, prvo što je odmaranje, život je mnogo usporeniji, onda konekcija sa prirodom, koju mi kad u Torontu uopšte nemamo, jer to je veliki grad. Najviše volim, sad sam došao i to uvijek kad dođem početkom juna, lipe cvetaju. I to je tako miris.
11: I ove godine je stvarno baš miris lipa, nekako rekla bih dominantan. I...
12: Da, ono te samo zapljuhne taj miris, čuješ zvuk pčela jer nema nikakvog drugog zvuka, a mene vrati nazad na moje studiranje u Beogradu, jer sam ja postdiplomski bio u Beogradu između 82. i 84. I ovaj prvi put da sam ja osjećao tu količinu mirisa u Beogradu, gdje cijeli Beograd ima te lipe.
11: Uh-huh.
12: Tako da gdje god ja dođem i osjetim miris lipe, vrati me nazad u mladost. Ima nekako taj miris, ima jednu moćnu snagu za memoriju i sjećanje. Čak možda najviše od svih drugih stvari.
11: Da, najviše od svih čula drugih možda jeste. Ali eto, vi ste se sada prisjetili malo i tih studentskih dana u Beogradu 80-ih godina i verujem da je to jedno specifično i neponovljivo iskustvo, bar iz moje perspektive i moje generacije koja negdje idealizuje taj neki period, ali vi već 3 decenije živite u Torontu, pa onda u kontekstu i vašeg studiranja u Beogradu i vaše umetničke karijere na ovim prostorima uopšte i života u Sarajevu, naravno, kako ste odlučili da odete u Toronto i da tamo zapravo izgradite jedan svoj život?
12: Ja sam bio potjeran da napusti zemlju, jer sam živio u Sarajevu pred sami rat. Također sam se ženio par mjeseci prije tog sa ženom koja je iz Banata i tu nije bilo nikakve druge mogućnosti nego da se napusti. Tako da smo zbog tog emigrirali. Ali kad ste to spomenuli, školovanje u Beogradu, meni je svaki put, ja sam ja rodom iz Bihaća, iz Bosne i Hercegovine, svaki odlazak, prvo u Sarajevo je to isto kao emigracija. Ti odeš u drugi grad, novi ljudi, izgled grada, konfiguracija. Opet tako odlazak u Beograd je isto kao jedna vrsta male emigracije. Nije kao kad napuštaš zemlju, ipak je jezik i kultura slična, ali svaki put kad se ta mijenja sredina, ti se odvajaš od svog korijena, mislim, moj korijen gdje sam se rodio i gdje god se rodi. Tako da meni skoro cijeli život je vrsta neke izmještanja i migracije u neke druge prostore. Eto, sticajem okolnosti, rat nas je natjerao da odemo za Kanadu, jer Kanada je bila jedna od rijetkih zemalja, također Australija, koja je davala mogućnost da se dobije viza. Ja nisam želio da odem, ne znam, u Europu i da imam status izbjeglice. Mi smo dobili status landing immigrant, tako da smo imali odmah sva prava kao i svi drugi građani. Mada svaki odlazak vani je izuzetno težak. Ja, na primjer, sad predajemo isto na fakultetima i koleđima u Torontu, ja uvijek govorim mojim studentima, ako ste umjetnik, nemojte da mijenjate svoju zemlju. Jedino ako ste internacionalno ime, onda možete, ali ako ne, uvijek ostajete odakle ste došli. Jer ta izmjena sredine je svaki put početak iz početka.
11: Kako je funkcionisao to pozicioniranje? Upravo u kontekstu toga što ste rekli, ako ste umetnik, ne menjajte svoju zemlju. Kako je onda bilo steći neku vrstu statusa i priznatog umetnika do toga da danas predajete na fakultetima i da ste zapravo veoma priznat umetnik?
12: Ima tu dvije strane tog odlaska u emigraciju. Prva je stvarno vrlo teška, jer izmjena zemlje, napuštanje u okolnostima rata, gdje vam je porodica, prijatelji ostali u staroj Jugoslaviji, ali isto tako odlazak tamo gdje ja nikoga nisam znao. Tako da početak je bio izuzetno težak. Kako sam počeo sam da radim portrete Prvo na glavnoj ulici u Torontu, zove se Young, sam tamo vidio da neki umjetnici Kinezi imaju blok i crtaju prolaznike za pare. Ja sam to na sreću radio u ex-Jugoslaviji. Svakog ljeta sam odlazio na Hvar i tamo za 2-3 mjeseca prodajem slika i radeći portrete sam uvijek zaradio dovoljno novca za cijelu godinu kad se vratim u Sarajevo da radim u studiju. Tako ta neka, taj zanat koji sam ja imao slikarski da radim portrete me je spasio i u Kanadi. Jedina razlika je bila što tako brzo nikad nisam mogao da zaradim toliko novaca. Veće sam zaradio odmah $100, a renta je bila stana oko $600. Sam shvatio da ja moram da nađem bolje mjesto gdje mogu da više da podignem cijenu. Cijena portreta je bila između 10 i $15, a na Hvaru sam cijenio tad kada je to bilo 60 maraka. Onda sam našao neke show, to oni kažu craft show, gdje odeš na shopping mall i radiš 5 dana. Prikupljao sam fotografije, dobio naručbe, to pokupim, uradim kod kuće i isporučim. Tako da u prvoj godini to je u stvari mene spasilo da ne moram da radim u nekoj fabrici i bilo kakav drugi posao fizički. Tako da je to bilo vrlo važno da polako počinjem da učim i da vidim gdje se nalazim, jer u Torontu ja nisam imao nikakvu vezu, nisam znao umjetnike, nisam znao profesore, nisam znao galerije. A kod nas i sada, a i onda je bilo uvjerenje, evo pa to je lako na zapadu, odneseš radove u galeriju, oni će te odmah da te izlažu. Što apsolutno nije istina. Čak možda na zapadu, ako poredimo s onim sistemom koji smo mi imali u bivšoj Jugoslaviji, možda je čak i lošiji sistem da se bude umjetnik. Tako da ja sam pokušavao da kontaktiram galerije, da izovim telefonom, ali kad oni čuju moj engleski sa naglaskom, nakon 2-3 rečenice oni kažu pa nama ne treba niko novi. I plus je bila velika kriza isto u Torontu oko umjetnosti, bio je onaj pad berze, bila je AIDS kriza i plus se promijenila likovna scena od one koje sam ja rastao i napravio. Još nešto da vam kažem, kad odete tamo, ako niste poznati, ta vaša karijera, ja sam imao karijeru 10 godina vrlo uspješnu u bivšoj Jugoslaviji, čak i pred odlazak u izbjeglištvo u Kanadu, da sam dobio nagradu, prvu nagradu studija B za najbolju izložbu u Beogradu. Ali sve te velike izložbe, Jugoslovenska dokumenta i po svim galerijama u Srbiji i u Hrvatskoj, to tamo uopšte ništa ne znači ljudima koje se bave umjetnošću, tako da moraš da kreneš potpuno iz početka. Ja kažem da se kreće ispod nule, jer ako si student tamo i ako počneš škole, ti bar imaš svoje profesore, svoje kolege, ja nisam imao ništa. Znači, ispod nule, još i ta stvar da jezik postala ipak jedna jezička barijera, jer moj engleski nije bio tako dobar. Mislim, mogao sam da se komuniciram, ali nije bio tako dobar kao kasnije.

0: da se na taj način povezujete i prepoznajete.
1: Zaista postoje tamo velike grupacije, veliki broj ljudi iz Srbije, Srba u Hamiltonu, također etnička grupa Hrvata. Bosanaca nema mnogo, međutim ja se nisam nikad povezivao ni sa bilo kojom grupom. Ja sam se orijentisao da ja pokušam da svoj rad i ono što čime se ja bavim plasiram Kanađanima. Sumerio sam tu stvar da je bilo izuzetno teško početi. Međutim, ja sam shvatio da moram da napravim plan, a plan je bio da napravim potpuno novu grupu radova, da učim o kulturi u Kanadi, da vidim kakva je to scena, jer je drugačiji sistem nego kod nas u 90-im, da vidim kako rade galerije, postoje sistemi galerije, postoje non-profitni centri koje vode umjetnici, onda postoje javne galerije, public, koje su finansirane od države i postoje muzeji. Tako imaju tri ta nivoa galerija. Jako važan faktor su komercijalne galerije i opet one imaju podjelu na komercijalne galerije koje izlažu komercijalnu umjetnost u smislu da je dekorativna, pejzaže, čak nekad i loša, nekad i dobri, ali imaju komercijalne galerije koje izlažu savremenu umjetnost, umjetnost koja se bave pitanjima politike, rase. Tako da ima jedan veliki spektrum galerija i svakako to mora da se nauči. Onda ja sam počeo da učim o kulturi i našao sam da je pop culture, pop kultura element koji sam ja unio u svoje te rane radove da bi moj rad, ako tematski ima jedan komentar sa ironijom, sa humorom na popularnu kulturu, što znači reklame, televizija, video games, da ja imam motiv ili priču ili narativ koju Kanađani mogu da prepoznaju. Ja sam ovo sam shvatio, ja sam imao nešto slika donio svojih sa sobom, koje su bili pod uticajem ono što se radilo na Balkanu i Evropi, to je ta postmoderna, koju u Kanadi niko nije ništa ni reagovao. To njima je, i normalno već u 90. se promijenila scena na cijelom svijetu, tako da sam ja sad ta ista tematika koju sam ja tamo radio, da ja ne mogu da napravim komunikaciju sa umjetnicima, sa galeristima, sa kustosima. I shvatio sam da moram da učim o sistemu, da naučim gdje ja živim i da počnem da pravim komentare, moju reakciju na mjesto koje se radi. Tvoj rad mora da ima takve kodove univerzalne da tvoje ime nima ništa ne znači, tekst pored slike ništa ne znači, postoji samo energija, slike i kodovi i kako je ona organizirana, koja može da gledaoca koji dođe u galeriju da reagira na to. Jer kažu da 4 sekunde posjetilac u galeriji obično ostane u galeriji. Ako za 4 sekunde nema taj mamac, ako rad nema takvu energiju, on neće da ostane u galeriji. Tako da tematski sam ja promijenio sadržaj, koncept slike. Vizuelno se oni još nisu mogli da prepoznaju mog vizualnog jezika u slikarstvu. Tako da je to bila formula meni da uđem u sistem. Onda je zanimljivo njihova, ja mislim, vizualna kultura je anglosaksonska kultura i to mi je dugo godina trebalo da shvatim. A šta to znači? To znači anglosaksonska kultura je kultura jezika i literature. Englezi rastu i sve je bazirano na govoru, na tekstu, na književnosti. Jer zašto? Zato što oni u crkvama nemaju slike. Slikarstvo ne postoji. Ako poredite sa Francuskom, svako dijete svaki dan vidi sliku ako uđe u crkvu. Tako da slikarstvo ima tradiciju, ima dobre umjetnike, ali je Nije tako snažno kao u Evropi.
0: Sadko, kako se približavamo kraju ovog
1: Da.
0: razgovora koji svakako bi mogao da bude i duži i da govorimo

0: Evo više reči o samom izdanju O jabuko moja zeleniko. Od urednice Sofije Vučićević čućemo kako je birala pesme i kojim se kriterijumima vodila.
1: Kada sam počela da vodim pjevačke grupe, primarno je bilo svakako da se rade pjesme u sklopu koreografije iz određene oblasti Republike Srpske. U dogovoru sa rukovodiocem igračkog ansambla Goranom Pupcem birali smo pretežno pjesme koje su rodoljubive, ljubavne ili šaljive tematike, ali je bilo i pjesama uz kolo. Pošto svi odrastamo pod uticajem zapadne notacije, te nam je sazvuk generalno sekunde umaljene terce jako nepoznat i neugodno nam zvuči, naravno dok ga ne savladamo i ne otkrijemo čar starijeg pjevanja, birane su pjesme novije tradicije, koje su možda lakše za početak za uraditi, a kasnije i svakako primjeri iz starije tradicije. Ono što mi je bilo nekako neiscrpan izvor inspiracije kada su u pitanju pjesme sa prostora Bosanske krajine je svakako knjiga koja nosi naziv Pjesma moja roditelja moga, odnosno tradicionalno narodno pjevanje sjeverozapadne Bosne sa posebnim akcentom na Ojkači, autora profesora doktora Milorada Kenjarovića, koja je imala značajnu ulogu u odabiru notnih zapisa upravo za nastanak ovog audio izdanja. Dakle, svega 7 pjesama je iz te knjige. To su njegovi notni zapisi, zatim 2 pjesme su iz zapisa Vlade Miloševića, jedna pjesma potiče iz notnog zapisa Sanje Pupac i jedna pjesma iz notnog zapisa Sanje Ranković.

0: Rad sa pevačkim grupama često nije lak zadatak za etnomuzikologa, jer retko kada članovi kulturno-umetničkih društava poseduju formalno muzičko obrazovanje. Zbog toga sam Sofiju pitala koji su bili glavni izazovi pri radu sa pevačkim grupama ansambla Veselin Masleša.
1: S obzirom na to da sam bila angažovana u periodu studiranja, jako mi je bilo izazovno naučiti kako približiti riječi koje su van našeg muzičkog svijeta, a nekako želite da objasnite terminom, a da vas i on razumiju. Također mislim da se generalno metode pri učenju tradicionalnog pjevanja prožimaju i nekako ih treba smjenjivati sve da biste dobili konačan rezultat. U početku su svakako učene pjesme novije tradicije na bas, a kad su to savladali, krenuli smo sa učenjem pjesama starije tradicije.

tradicije, koje su prema svojim karakteristikama ipak mnogo zahtjevnije, kako izvođački, tako i stilski, ali mi smo uspjeli da nekako svaku pjesmu izvedemo na poseban način, a opet koji je prihvatljiv i usko vezan za tradicionalnu muziku određenog kraja. Također, boja grupe je nešto čemu svaki rukovodilac teži i kada to postigne gleda da održava i njeguje, jer se po tome grupa prepoznaje.

Izazovno je bilo postavljati tradicionalne pjesme među mladim ljudima, iako su to članovi ansambla, ipak oni pretežno nisu učeni usmenom predajom, jeli? I niti su bili ljubitelji nekog izvornog zvuka, to su prosto gradska djeca, pa im je u početku djelovalo suvoparno, ali vremenom, radom i strpljenjem, kada otpivaju pjesmu onako kako ona treba da zvuči, nema veće zaista sreće koju ono nekako možeš da osjetiš od njih tad. A naročito kada su nastupali prvo u sklopu koreografije, pa onda i posebno. Ono što mene oduvijek oduševljava u Masleši jeste ta njihova želja da oni nauče nešto novo, ta posvećenost, predanost i rad koji su ključni, jer vas njihova energija pokreće da date zaista sve od sebe. Mislim da se svijest o tradicionalnom stvaralaštvu generalno mijenja na bolje. Ima mnogo zainteresovanih članova, mlađih osoba koji se priključuju u pjevačke grupe, uče tradicionalno pjevanje sa namjerom da njeguju, promovišu i čuvaju srpski identitet i uopšte kulturno nasljeđe. Tradicionalno pjevanje u Bosanskoj krajini je izuzetno i danas dio žive prakse, samo što se kontekst izvođenja nekada i sada prosto promijenio. Veliki je broj novih mladih pjevačkih grupa koji se trude da tradicionalno pjevanje njeguju. Čini mi se da pjevanje novije tradicije prednjači u odnosu na njegovanje starije tradicije iz prostog razloga, zato što je to lakše za naučiti, a i djeluje lakše zaslušati. Međutim, tradicija se non stop mijenja i preoblikuje u savremeni kontekst, tako da kudovi odavno postaju već centri i prepoznatljivi su po njegovanju kulturnog identiteta i nasljeđa te po promociji istog. Značaj izdanja kompakt diska O jabuko moje zeleniko, pjesme iz Bosanske krajine, je višestruk. U Republici Srpskoj mislim da smo mi prvi ansambl koji je izdao CD sa fokusom na mlade osobe, članove izvođačkog ansambla, koji svojim mladalačkim glasom tradicionalnoj pjesmi daju neki novi zvuk. Također, kada naučimo da volimo svoje kulturno nasljeđe i da ga promovišemo, znaćemo mnogo više da cijenimo nasljeđe ostalih zajednica, te se značaj kompakt diska ogleda upravo i u tome da budemo primjer koji promoviše svoje nasljeđe i tako, jel, da urade i ostali širom Republike Srpske.

0: Slušate emisiju Od zlata jabuka, Radio Beograda 2, koju smo posvetili CD izdanju O jabuko moja zeleniko, pjesme iz Bosanske krajine, koje izvode članovi pevačkih grupa ansambla Veselin Masleša iz Banja Luke. O tome danas razgovaramo sa Sofijom Vučićević, etnomuzikologom, urednicom izdanja i rukovodiocem pevačkih grupa u ovom ansamblu. Evo nekih primera sa izdanja koje je ona posebno izdvojila.
1: Iako sam se trudila da objektivno sagledam sve izazove koji su prethodili izdanju kompakt diska, ljubav prema tradicionalnom nasljeđu i želja da zajedničkim radom uspijemo da se na neki način odužimo svim nosiocima tradicije i da joj damo novo ruho sa mladim glasovima koji ostaju u okvirima autentične tradicionalne pjesme, bila je ključna stavka zaista u svemu. Prilikom odabira redoslijeda primjera, vodila sam se karakteristikama pjevanja koje je u osnovi dinarsko, ali se ispoljava kroz starije i novije pjevanje te jednoglasno pjevanje. Pored pjesme O jabuko moje zeleniko, prva pjesma Evo braće, evo zmijanjaca nekako je lični pečat muške pjevačke grupe jer se nalazi na repertoaru kako starije grupe, tako i mlađe grupe. Zatim su se smjenjivale pjesme novije pa starije tradicije jer sam se trudila da prilagodim prvenstveno slušaocima svih uzrasta.

Pjesma Ajmo moja braćo zapjevati ima posljednji stih koji kaže: Kozara se uništiti neće dok se zemlja oko sunca kreće. I mislim da smo sve ispjevali tim stihom, uključujući period u toku i posle ratnih dešavanja, te današnje doba u kojem se trudimo da njegujemo vlastiti identitet naroda i da se time ponosimo. Jedna anegdota u vezi sa ovim je, kada smo sve priveli kraju i čekali promociju CD-a, ja sam snimke proslijedila kolegi koji je inače kompozitor filmske muzike i asistent na Berklee Collegeu, a bavi se i muzičkom produkcijom i mnogo voli i nekako pronalazi inspiraciju u tradicionalnoj muzici, posebno jeli našoj. I kao na nekoliko mjesta meni se čuje da pojedine pjesme na bas nisu baš otpjevane onako čisto. I on me, nakon što je preslušao sve pjesme, nazove i kaže kao da je oduševljen i kao da njemu apsolutno zvuči autentično, kao kako se izvode te pjesme i kao to apsolutno ono, da je drugačije bilo bi pogrešno. Tako da, da, i rekao mi je da mu sad za Alan zvoni pjesma Ajmo moja braća zapjevati.

pjesma O jabuko moje zeleniko po svojim karakteristikama pripada starijem seoskom dvoglasnom pjevanju sa nekim hibridnim elementom jer se pojavljuje u toku pjesme sazvuk mali terce. Upravo ovu pjesmu smo učili od starije muške pjevačke grupe prilikom čega su oni korigovali i objašnjavali kako treba da se otpjeva određeni dio u pjesmi. Dakle, učestvovali smo u direktnom usmenom prenošenju s koljena na koljeno. To je bio proces usvajanja i razumijevanja te pjesme, ali ono što je interesantno jeste da su tu pjesmu uvijek izvodili iz iste intonacije i kada su je naučili i savladali, ona im je postala omiljena. Iako ste je učili usmenom predajom, cilj nije bio da oni identično iskopiraju stariju grupu, nego da razumiju upravo odnos i sazvuk koji su trebali da otpjevaju i da je izvedu prema istom načinu kako se ta pjesma pjeva, ali da joj daju kao i u svakoj pjesmi neku dušu i da se osjeti sa koliko ljubavi u stvari oni to pjevaju. Pjesma je ljubavnog karaktera, a inače je karakteristična jer se uvijek izvodi u maniru starijeg pjevanja, barem na širem prostoru zmijanja. Upravo je ta pjesma odabrana za naziv kompakt diska s ciljem očuvanja i njegovanja starije tradicije među mladima.

0: Zadivljujuće je koliko ljubav prema narodnoj tradiciji neguju mladi u Republici Srpskoj. O tome govori i izdanje kojem smo posvetili današnju emisiju. Kojim se aktivnostima ansambl Veselin Masleša može pohvaliti do sada i šta priprema u narednom periodu, pitala sam Sofiju Vučićević.
1: Pokrenuli smo i festival tradicionalnog pjevanja ove godine pod nazivom Pjesma moje roditelje moga. Za naziv festivala inspirisao me naslov knjige Milorada Kenjalovića, koji je upravo namijenjen mlađim osobama s ciljem očuvanja, njegovanja i promovisanja bogatog nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Iznenadilo me to što je mnogo mladih ljudi bilo u publici kada je bio ovaj festival. Gosti su nam svakako dolazili iz Srbije i Republike Srpske i zaista otišli su sa vrlo pozitivnim komentarima. Želimo nekako da se tradicionalno pjevanje njeguje i promoviše u svom autentičnom obliku i tako prenosi dalje. Kada je u pitanju tradicionalna igra, u planu je svakako nastavak rada na scenskoj prezentaciji predjela Republike Srpske, koji još uvijek nisu na repertoaru, kako bismo u dogledno vrijeme pokrili sve dijelove Republike Srpske koreografijama baziranim na stručnoj etnomuzikološkoj i etnokoreološkoj građi. Također radi se na popularizaciji narodne igre kod djece predškolskog i školskog uzrasta. Zatim se nastupa svakako na najznačajnijim manifestacijama u Republici Srpskoj i Srbiji s ciljem da se na najvišem umjetničkom nivou prikaže tradicionalna igra, te svakako promocija srpskog nasljeđa na velikim festivalima u inostranstvu.
0: Sam čin prenošenja tradicije sa starijih pevača na mlađe je posebno dragoceno iskustvo, jer za razliku od učenja putem notnih zapisa, daje mogućnost da se čuju i prepoznaju specifičnosti koje notacija ne može da zabeleži. Evo jednog primjera koji izvode članovi muške pevačke grupe ansambla Veselin Maslaša, a koji se ne nalazi na izdanju O jabuko moja zeleniko, tako da je ovo jedinstvena prilika da ga čujemo. U pitanju je Potresalica iz Donjeg Ratkova, oblast Zmijanje. Peva Luka Medar sa starijom grupom pevača ansambla Veselin Maslaša.

Ansambl Veselin Masleša je na osnovu Zakona o kulturi i pravilnika o kategorizaciji kulturno-umjetničkih društava i ansambala, narodnih igara i pjesama pri Ministarstvu prosvete i kulturi 2019. godine je dobio status ansambla od republičkog značaja, što nam zaista daje snagu za dalji rad na promociji i njegovanju kulturnog nasljeđa. Što se tiče tradicionalne pjesme i tradicionalnog pjevanja, plan je da se nastavi sa postavljanjem pjesama koje pripadaju širem srpskom kulturnom prostoru sa akcentom na prostor Republike Srpske, te da se snimaju i promovišu upravo onako kako smo ju radili sa ovim našim CD-om. Ono što mene, dakle, oduvijek oduševljava u Masleši jeste ta želja da nauče nešto novo, ta posvećenost, predanost i rad su ključni jer njihova energija vas pokreće da date sve od sebe. Danas imamo pjevačke grupe koje znaju prepoznati kad je neko pogriješio, objasniti kako treba da zvuči, pomažu jedni drugima radi istog cilja. Ženska pjevačka grupa je skoro svake godine bila druga postava, dok su u muškoj grupi od početka skoro isti članovi, naravno sa novim nekim članovima, koji se uklapaju kada imaju osnovu, jeli. Također učestvovali smo na snimanju za dokumentarni film gdje su zahtijevali da budu uključene tradicionalne pjesme, a svakako da smo učestvovali na mnogobrojnim manifestacijama i na festivalima kako u zemlji, tako i u regionu.

0: Ecco.
1: Slaughter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.

0: got your back.
1: I završeni su današnji kulturni krugovi koje su realizovali Vladimir Penđer, Ksenija Plivelić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović. Ja sam Nevena Matović. Prijetno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.

0: Evo, na pragu smo mnogih letnjih pozorišnih festivala, nesumnjivo jedan od vodećih festivala u regionu su i Dubrovačke letnje igre. Ove godine se održavaju po 77. put, a direktorka dramskog dela je Senka Bulić, naša dugogodišnja prijateljica, i obično se s njom družimo na nekim festivalima, ali ovog puta ćemo uraditi ovaj razgovor putem telefona. Dobar dan, Senka, i dobrodošli u emisiju Maske. Da li je sve spremno ili su završne pripreme u toku za ovogodišnje Dubrovačke letnje igre?
1: Dobar dan, pa moji su svi zapravo počeli raditi. Paolo je skoro završio predstavu, on je već u Dubrovniku, Mađeli koji radi skupa, Richard se apsolutno su negdje po sredini proba, i tako isto žena Smora. Dakle, svi rade tuta fort.
0: Ajde da krenemo redom. Kad se otvaraju Dubrovačke letnje igre i koja je prva premijera?
1: Otvaranje je 10.7. a 13.7. je premijera skupa. Mislim, to je klasik koji spada u sam vrh evropske renesanse, u režiji našeg kultnog Paola Mađelija. To radimo u koprodukciji sa kazalištem Marijana Držića i po prvi put sa nacionalnim festivalom, splitskim festivalom, jel? Tako da zapravo su tri velika koproducenta. Držić, znamo, piše o ljudskim slabostima koje, nažalost, i danas oblikuju naše društvo, obitelj, međuljudske odnose. Skup je zapravo neka metafora društva, onog iz Držićevog doba, i ovim naslovom zapravo mi nastavljamo se baviti tim kultnim dubrovačkim autorima koje preispitujemo, reinterpretiramo kao neki živi materijal. U naslovnoj ulozi je Prano Mašković, u ekipi su i Nives Ivanković, Maro Martinović, Barbara Nola, Milivoj Beader, glumci kazališta Marina Držića.
0: Dosta poznate imena i na našim prostorima. Tu predstavu
1: moram reći, oprosti, da će se skup izvesti na splitskom ljetu. Dakle, imaće svoju premijeru i na Dubrovačkim ljetnim igrama i na splitskom ljetu.
0: Skup je radio, moramo da podsjetimo naše slušalci, Jugoslovenskom dramskom pozorištu, pokojni nažalost Jagoš Marković, tako da i beogradska publika je upoznata sa ovim tekstom. Krećemo onda dalje. Koja je sledeća premijera?
1: Onda poslije toga 27.7. je premijera Richarda III. U režiji Vite Taufera. Mislim, Šekspir zapravo u toj političkoj drami nas podsjeća na neku etiku našeg vremena. Da je, to je zapravo studija političke ambicije, manipulacije, cinizma, neko reinterpretiranje ili dekonstrukcija vladanja u smislu

0: svirati, pjevati i on radi glazbu, tako da bit će to zapravo zaista jedan ekskluzivni projekt, čini mi se. I zadnja predstava je Žena s mora od Ibsena u režiji Ivana Plazibata. To je adaptacija, baš potpuna adaptacija Ibsenova. Meni je zanimljiv taj tekst, ja sam zapravo to htjela da dogovarala sam sa pokojnim Wilsonom da reinterpretira i ponovi predstavu iz 90-ih Ženu s mora, a onda kako je nažalost u međuvremenu umro, onda sam ipak ostavila naslov, ali naravno to je sad neka druga predstava, neko drugo bavljenje tim tekstom. Mislim da je bitno pitanje u toj predstavi, pitanje slobode, oblikovanja međuljudskih odnosa, intimnih odnosa koje istražujemo preko utjecaja društva. To je velika pronicljiva priča, zapravo tekst o slobodi, o društva, a i o nekom vlastitom oslobađanju. Sve su to zapravo vrlo politična pitanja koje postavljamo kroz tri premijere, ali su i nekako i osobna i zapravo imaju jednu veliku širinu, tako da na neki način vodimo cijelo vrijeme polemiku sa društvom i sa ljudima koji dolaze u kazalište i koji žive ovaj život koji svi živimo. A Nina Violić je u naslovnoj ulozi, u podijeli su još Rakan Rašedat, Franjo Dijak, gost iz Slovenije Jure Henigman, koji je stvarno fantastičan glumac, i mlade talentirane glumice Nikolina Prkačin, Tea Harčević, Ivan Plazibat, rekla sam već režira.
1: Spomenuli smo evo tri premijere koje nas ove godine očekuju na 77. izdanju Dubrovačkih letnjih igara, a do 25. augusta vidjet ćemo više od 70 dramskih predstava, muzičkih koncerata, plesnih, folklornih i drugim programa, pa mi interesuje da li ćete igrati prethodne koje ste imali premijere i kako ste koncipirali ovogodišnji festival u Dubrovniku?
0: Pa mislim da na festivalu ove godine imamo čak 37-8 izvedbi u dramskom programu. Tema festivala je Svjetla sjevere, znači rekla sam donosimo tri nova naslova, premijerna naslova, oni igraju po 5 predstava svaki premijerni naslov, a od predstava koje repriziramo igrat ćemo Ekvinoci koji već igra treću godinu, proglašena je najboljom predstavom, nagrade su dobili i za režiju Krešo Dolenčić i Zrinka Cvitišić, nagrađivana je sa više nagrade za glavnu ulogu, a Goran Višnjić je dobitnik isto nagrade glumišta za najbolju mušku ulogu. Oni igraju 5 predstava isto, a apsolutno čim stavimo na repertoar to je rasprodano. Repriziramo Medeju koju je režirao veliki evropski redatelj Martin Kušej. Helena Minić je dobila i Orlanda i Zlatni studio za najbolju žensku ulogu, a i predstava je nedavno nagrađena na Infantu u Novom Sadu i proglašena najboljom predstavom na tom festivalu. Igramo i Ribarske svađe, to je isto veliki hit koji nekako nismo mogli ga zaobići na bilo koji način, to je kultni Goldonijev naslov u režiji Kreše Dolančića. Onda imamo ovu staru predstavu koja već igra valjda 6-7 godina, Mara i Kata, Dori Šarić, Kukuljica i Nataša Dangubić. Uvijek imamo neku suradnju sa nezavisnom trupom, a ove godine nastavljamo suradnju sa studentskim teatrom Lero i oni svake godine imaju kod nas svoju izvedbu, imaće dvije izvedbe, njihove nove predstave. Njihov rad je autentičan, posvećen i zato ih mi podržavamo sve te godine. Tako da mislim da je raznoliko na neki način u koji smo mogli ući. Ja? Nama je festival od početka do kraja potpuno, svaki termin je ispunjen, a kažem i sa ovim reprizama koje toliko žive. Mi imamo Oluju od Vice Taufara od prošle godine koju nismo mogli staviti jer nije bilo mjesta, a koji smo htjeli rado reprizirati. Ili Galeba od Janoša Kica koji je režirao Janoš Kica. Isto ono, nije bilo jednostavno ni termina, ni financija, tako da smo se mi odlučili za taj nekakav premijerni program. Mi uvijek imamo tri premijere i zapravo imamo reprize i tu i tamo imamo neko gostovanje, ali vrlo rijetko ako je iznimno i ako se uklapa u našu temu, naš festival.
1: Ono što nas isto ovdje nas zainteresuje, a to su mjesta gdje će se igrati predstave.
0: Pa Žena s mora će igrat na Lokrumu ove godine, na Lovrijencu će naravno igrat Richard III, naravno. Gore na Jezuitima će igrat skup od i fantastična je ta lokacija, mislim to izgleda senzacionalno. Mađeli režira tog skupa i to morate doći vidjeti jer je stvarno nešto posebno i to je toliko magično felinijevski, to je toliko, tu vidite zapravo kroz to njegovo čitanje skupa koliko je Držić fantastičan, veliki pisac u rangu najvećih.
1: Ali da li osvajate neka nova mesta?
0: Pa kažem, na jezuitskom

0: U crkvu je ovo po prvi put, ispred crkve jezuita je po prvi put zapravo biti na tom velikom, ogromnom prostoru ta, naravno da osvajamo, pa mislim, Equinoci se igra posatu, dakle skoro u Luci, to je lokacija koja je potpuno nova lokacija, nikad niko nije igrao na toj lokaciji, svaki put pokušavamo nešto drugo i ovo na Lokrumu neće biti tamo gdje su bili Oluja ili Galeb, nego potpuno malo izmještenija pozicija, tako da pokušavamo zapravo, jer jako je teško sa turistima, jako je teško
1: sa... Upravo sam to htjela pitati, kako se borite sa muzikom i turistima?
0: Pa da, ono, nekako, borimo se nogama i rukama, ali u svakom slučaju uvijek imamo bubice ako smo na vanjskom prostoru, imamo zaštitare koji čuvaju taj prostor i ljudi žele vidjeti, ljudima je to, meni je to jako žarmantno kad ljudi žele biti na probama, turisti žele to vidjeti, ali redatelju uvijek treba mir da se može fokusirati na predstavu, da može, tako da mi ipak to nekako gradimo, a ja bi bila najsretnija kad bi svi mogli to gledati dok se radi predstava, jer je to atmosfera jednog ambijentalnog teatra, jer je to atmosfera pravog nekog kazališta za ljude, jel?
1: Da, i ono uvijek bolno pitanje za sve festivale koji se igraju pod otvorenim nebom, a to je ako dođe do kiša, ali imate alternativne prostore.
0: Pa ovako, zadnji put je nama prošle godine na Medeji pala kiša, mislim da smo otkazali samo jednu predstavu i to je ta Medeja na Lovrincu. Nemamo alternativni prostor i zapravo otkazujemo predstavu.
1: To je uvijek tužno i bolno za organizatore.
0: Da, ali srećom, evo da kucnem u drvo, sad lupam u glavu, srećom stvarno, evo, vrijeme nas je nekako sačuvalo ovih godina, vrlo smo malo otkazivali.
1: Hvala vam puno. Poštovani slušalci, bila je ova Senka Bulić, direktorka Dubrovačkih letnjih igara za dramu. Hvala još jednom.
0: Hvala tebi puno i pozdrav publici.
1: Poštovani slušalci Radio Beograde 2 emisije Maske, želim vam prijetan ostatak ovog vrelog letnjeg dana. Do sljedećeg četvrtka pozdravlja vas Sonja Todorović-Šegrt i naravno ekipa koja je realizovala današnju emisiju Maske.

0: Tek mi je peta godina, a već se svijet oko mene počinje zatvarati i stezati. Ovo mogu, a ono ne mogu. Ovo je dobro, ono nije. Ovo smijem kazati, ono ne smijem. Niču tako zabrane sa svih strana, kao jato ljutitih gusaka. Hoće i da udare.
1: Djede, bel bi se mjesec mogao dohvatit grabljama?
2: Dobit ćeš ti mali po glavi, pa će te proći te tvoje budalaštine.
3: Kako proći? Čim otvoriš oči ujutru, eto odasvud tih pitanja pa te kljucaju poput vrabaca. Čitav ovaj svijet oko tebe šašav je i budalast. Ti nisi.
0: Stega popušta tek onda kada se pred našom kućom pojavi stari samardžija Petrak. Neumorna skitnica.
4: Jesi li živ, Rade, stari moj paripe?
2: Ne.
0: Počelo je. Kad on već djeda smije nazvati paripom, šta li će tek biti sa ostalom čeljadi? Na mene će svi u kući zaboraviti, pa ću da odmaglim preko potoka u Ljeskar. Kad je samardžija kod nas u gostima, onda je meni sve dozvoljeno. Penjem se po drveću, zavirujem na tavan, švrljam oko potoka. Odem čak i do malog mlina, zavučenog pod dno na šušurena gaja.
3: Zgodio bi ti tako i u Ameriku. Samo da znaš put i da se ne bojiš pasa.
2: Čekaj ti, samo čekaj. Otići će stari Petrak.
0: A ti, Petrakovi dani u ranu jesen, sjajni i puni šapata, povuku me još šamute da ne znam kud bih prije, kroz kukuruze, niz potok, uz brijeg. Čučim tako na vrbi i zurim u nijem svjetlucav riblji roj. Onda se odjednom razgrana gusta krošnja pitomog kestena s raskokanim prezrelim čaurama. U kestena, šta će mi ribetine? Šijem tako čitav dan, tamo amo, a kad me suton opkoli i pritjera kući, evo ti opet nove napasti, mjeseca.
3: Isplutam iza rijetka drveća na brijegu plješta. Na domak sam ti ruke, tajanstven sam. I ti onda zanijemiš sav ustrepta od te tvoje skrivene lopovske nade.
1: Možda bih te nekako mogao dohvatiti.
3: Noću se iznenada trgneš iza sna. Ja ti virim kroz prozor. Gori od moje svjetlosti čitavo tvoje dvorište.
0: Moj blještavi posjetilac mjesec mi se unosi u lice i šapuće mi.
3: Možda bi me mogao nekako dohvatiti.
0: I ja se onda dižem lak, opsjednut. Ali već me na prvom koraku otrijezni glas vječitog budnog djeda.
5: Baja, kuda ćeš?
0: On i mene tako uvijek. Taman krenem u nešto, sav ustreptao iznad zemlje, kad neko podvikne, a ja ljosnem o tvrdu ledinu. Sva sreća što jednom u godini dođe i taj samardžija Petrak i njegovi razvezani dani, kad se mnogo što šta može. I onda i moj mjesec dođe tako jednom na red. Pekla se kod nas rakija od nekih ranih šljiva, pa se poslom zašlo i u noć. Dušu dalo za mene tada dječaka. Prosinula pod kazanom vatra, stric Niđo, zarana se napio i zaspao, a uz ognjište ostali samo djed i Petrak. Djed pazi na kazan, a Petrak mu samo pravi društvo.
4: E, Rade, stari paripe, nemoj ti tu mene ništa da petljaš da ti radimo koraki. Ništa ti, ja to ne znam. Daj nešto oko konja, to znam. I kad bi konji pili rakiju, e, onda bih još i najbolje znao.
0: Ja se motam oko djeda i Petraka, više odmažem nego pomažem, prisluškujem njihov razgovor. Najzad se toliko osmjelim da sjednem sasvim blizu. Pomenuše mjesec.
1: Djede, Bil bi se mjesec mogao dohvatit grabljama.
2: Šta njemu pade na um? Hoće da dokači mjesec. Dobit ćeš ti mali po glavi, pa će te proći te tvoje budalaštine.
4: Pa nekoga. Ima dječak pravo.
2: Šta on ima pravo?
4: Pa neko proba. Kamo sreće da se mi ja nekad tako radio. Možda bi mi druge ptice danas pjevale.
2: Ma šta ptice? Kakve ptice? Ti se, Petrače, već napio ko moj veseli niđo.
4: Pa jok, pobratime. Sjećam se... E, kuda je večeras bio? Pomoli se mjesec nad gajem, a mene noge same polesu k njemu. Kuda? Drekne moj čača, pa za mašice, pa za kamđiju, a ma ne bira čime će me dovatiti. Zatuče me tako, utuca, izgubi dušu još od mali nogu. A da sam se ja jednom oteo i pošao. Ej, Rade, brate moj.
2: Eno ga sad vidi. Ma nemoj mi kvarit unuka.
4: Ej, Rade, Rade. Ako je za nas dvojicu kasno, nije za ovog dječaka. Ajde ti, dušo, ustaj. Traži grablje, pa da ja i ti krenem. Eto mjeseca sad iza brda.
0: Bacam se u ćošak po one naše najduže grablje, a stari samarđija Petrak polako ispravlja noge, ispravlja leđa, vrat i okreće se djedu sjedećivom i začuđenom.
4: Nas dva odesmo. A ti čuvaj kazan, staro mlinarsko kljuse.
0: Djed je toliko zabezeknut da već ne umije ni da se pokrene. Drži u ruci praznu čašu i gleda za nama dvojicom.
2: Ma jer se vi to šalite? Kuda ćete? Hej, kuda?
0: Petrak i ja sporo napredujemo uz mračan, zašaptan brijeg.
6: A ja nad vama dvojicom razgoreo nebo.
0: Taj požar na nebu najavljuje njegovu blizinu. Mjesec, najtajanstveniji putnik. Tu su grablje, samo da mi njega zakvačimo i povučemo. Evo njega začas kod Petraka i mene u krilu.
2: Ej, ej, budale, vraćajte se!
0: Žao mi vatrice u dolini, žao mi vikača, ali već se i moj saputnik Petrak hrabri glasno i ruga se djedu.
4: Umokni ti dolje, kenjac jedan!
1: Petrače, stani, ja se malo bojim.
2: Ej, ej, magarci jedni! Fantazije, ozep će te Bog vas ubio.
4: U štalu, sivonjo stari, pa tamo njači.
0: Kljuca mi u srcu tuga za dolinom i ostavljenim djedom.
6: Čekaj samo kad se sretnemo. Kroz krošnjato drveće kad ti buknem u susret, sasvim izbliza kao požar, sve ćeš zaboraviti.
7: E, daj mi ruku. Daj da ti pomogne. Sad još samo ovo brdo.
6: I evo, stigo ste ti i Petrak do vrha. Uspjeli ste. A evo i mene odmah odskočim iza drveta pred vama za sljedeće brdo.
1: Eno mjeseca. Vidi kako sija i miran je sad. Eno ga, vir je za onog brda.
4: E, kako li uteče, jel se vidio, a? Prepao se grabalja. A jel tako, lolo jedna mjesečasta?
6: E, jest. Baš sam se grabalja prepao.
4: Ajde, Branko, nemoj da si mi tu nešto tužan. Uteko lopo, pa šta? Neka ga. Ajde ti meni nađi dolje u selu dječaka od koga je mjesec klisnuo tako brzo, a? Nema ga. To si ti. Samo ti, a ja s tobom.
6: Pa zaista nema takvog dječaka u čitavoj ovoj dolini. Nit sam ga vidio, nit čuo za njega. Da nije dolazio džabe Petrak baš tvojoj kući. Ti si tu bio, ti. Taj dječak od kojeg ja hoću brzo, najbrže da uteknem.
7: Ti si Delija naš.
6: Taj samardžija našao baš pravu riječ za to opčarano mjesečarsko tkanje u toj tvojoj glavi. I onda tebi glava počne sama da zrači i svijetli. Stojiš ti tako u obasjanoj noći. Pred tobom nezemaljski vidici kakvi se javljaju samo u snu. Pomalo je i strašno i tužno.

0: Ili ne može, ili se ne ide. Ako već putnik nije budala i fantazija, tako bi kazao moj djed, predobri duševni starac. Grije me njegova ljubav i ovdje. Pomalo je i strašno i tužno.
1: Ovdje je ta opasna granica gdje se kida sa zemljom i tvrdim svakodnevnim životom.
0: Pored mene ovaj smjeli, nevezani djed Petrak koji sve hoće i sve može, drži mi ruku na ramenu, a dolje, u toploj dolini, čeka me i misli na mene onaj drugi, dobri djed Rade, drago Gunđalo.
1: On će do kraja tugovati i pominjati te ako se izgubiš u svom čudesnom pohodu ka meni.
0: Hoću nešto da zaustim, ali ipak hrabro, s prijegorom, gutam ovu gorku kap svoga prvog dječijeg raspeća. Stari potukač Petrak pogađa moju neizrečenu dječju tugu.
2: Idemo, Delio moj. Opet ćemo mi ovamo doći. Ima kad.
1: Nogu pred nogu, polako dječače, ja ti osvjetljavam put.
0: Kako je drag i pun svaki korak povratka. I kako sve više raste, primiče se i u samom mom srcu razgara djedova neumorna vatrica. Eno je bdije, zove i pokazuje nam put.
2: Ipak nas čeka stara Paripina. Dobri tvoj djed Rade. Ne otpisuju se tako lako ovakve dvije Delije.
0: Djed Rade nam izašao u susret kao da stižemo Bog zna odakle, možda čak iz Amerike.
3: Evo ih, vraćaju se budalaši. Šta bi? Dohvatiste li mjesec?
2: To tebe ne budi briga. Ti samo sjedi pod tom tvojom kolnicom i peci rakiju, a nas dvojica znamo svoj posao.
3: A i ti, Petrače, gdje si zapeo da ga vodiš? Ti i tvoj benasti konjski mjesec. Je li vam rekao magarci jedni nijedni fantazije? Ozljep će te Bog vas ubio.
0: Onako uzbuđen i premoren od čudesnog noćnog doživljaja, brzo sam zadrijemao u djedovom krilu. Ja, veliki Delija, smjeli lovac na mjesec, naoružan grabljama, triput duljim od mene.
1: Al ti je ostao u očima neki razigrani plamičak djedove vatre. I on ti se preselio i u san. I tamo je narastao. I rastao, razrastao se u moj moćan i stravičan požar. Mjeseče požar. Tvoj djed te na rukama odnio u krevet. A ti si svu noć bulaznio, vrtio se i budio brata koji je spavao pored tebe.
0: Mama me umiva ledenom vodom, ali to ništa ne pomaže. I dalje ja bulaznim i vrtim se.
4: Djede, bil bi se mjesec mogao dohvatit grabljama?
0: Mama mi najzad prišije 2-3 šamara. I tek onda se smirim i slatko zaspim.
1: Sutradan. U sunčano jutro, golubije jutro, ničeg se već nisi sjećao. Sve je to ostalo iza tebe kao san. Samo san.
0: Ne priča mi se, niti mi se zapitkuje o tome. Tako je isto bilo i s djedom i Petrakom. Sjede njih dvojica kod kazana i kad se ja pojavim, oni ni po čemu ne spominju sinoćni doživljaj.
1: Zazorno je njima da se podsjećaju na nešto tako daleko od svjetlosti dana i zdrave pameti. Za tvog djeda Rada i Petraka, nije se lijepo naći u tako nečem ni kao saučesnik, ni kao svjedok.
0: Jedini moj stric Niđo, koji niti je šta vidio ni čuo, nagazio onako mamuran od rakije na one moje grešne osvajačke grablje, pa se nadovezao brundati, nikako da sjašete ko je one grablje ostavio gdje im mjesto nije i šta trebaju grablje oko rakije i znamo li mi svi rasipnici kako je teško nabaviti dobre grablje i kako se naša kuća stalno raskućava i šta smo to radili i sve tako u krug.
2: Šta smo radili? Skupljali smo mjesečinu i dijelili u stogove. Eto šta smo radili. Mogao si i ti s nama da se nijesi onako naljoskao.
3: Boga mi ni vi, mjesečari, nijeste Bog zna koliko pametniji od pijanaca.
2: Nego, idi ti spavaj, brate Niđo. Idi spavaj.
0: I Niđo ide da spava. Ostajem ja sam, nekako kao ravnopravni treći, uz dvojicu zaverenika koji znaju za minuli noćni doživljaj s mjesecom.
1: I kako tada, tako i do današnjeg dana. Stojiš raspet između smirene djedove vatrice i strašnog blještavog mog požara. Djedova vatrica uvek postojano gorucka u tamnoj dolini. A moj je požar hladan i nevjeran. Raste nad horizontom i silovito te vuče u nepoznato.
0: Stojim raspet između smirene djedove vatrice koja uvek postojano gorucka u tamnoj dolini i strašnog blještavog mjesečevog požara.
1: Je li pametnije biti mjesečar?
0: Je li pametnije biti mjesečar?
1: Ili s mirom sjediti kod svoje kuće, pa kad zagusti, tješiti se rakijom, kao tvoj strika Niđo?
0: Ili s mirom sjediti kod svoje kuće, pa kad zagusti, tješiti se rakijom, kao moj strika Niđo?
1: Ili je pametnije ići mjesecu u pohode?
0: Ili je pametnije ići mjesecu u pohode?
4: Djede, bil bi se mjesec mogao da uhvatit grabljama?

ne samo svoje kretanje i korake, već i svoje skrivene misli, nade i tegobe. Vidjet ćemo kako nam se naporedo ukazuju autori traktata iz fizionomije, vavilonski proroci, posvećeni čitanju poruka, koje su bogovi ispisali na kamenju i nebu, lovci iz neolita. Tepih